o 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte e colabora Deputación de Lugo.

0: Pues efectivamente, 9:31, Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte, imposible poder resumir a cantidade de cousas que hai. Para todas as edades, podemos dicir, con moitísimas adegas que están aí traballando e con un fin de semana espléndido. Arranca xa, e mellor o conta o propio alcalde que temos en liña, José Tomé. Que tal, bos días?
1: Hola, bo día.
0: Bo día, o tempo xa está garantido,
1: Sí, temos o pactado co de arriba, sí, está totalmente controlado o tempo. Pero totalmente. Sí, afortunadamente o fin de semana vai haber incluso o domingo, sobre todo o domingo algo máis de calor, pero vamos, vai estar bon tempo todo o fin de semana.
0: Pero hai moitísimos xeitos para refrescarse en un punto de Galicia que é unha auténtica maravilla. Sabe vostede ademais que hai que tomar moitísimas medidas para a cantidade de xente que ten previsto asistir, se hai un mes vacacional, e supoño que será pues todo moi concurrido, non? A este golpe inaugurando o suyo, xa.
1: Pois sí, sí, a verdade que sí. Afortunadamente o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra moi forte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente daqui da comarca ou de Galicia, sino que vai xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra e a Monforte e a ver o festival. E este pois, é un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as subzonas da denominación de orixe, e, por tanto, non é unha feira o uso, que as fan moi boas e moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto, todas as subzonas da DEO están representadas, as adegas todas son importantes, pero quizás máis relevantes en cuanto a tamaño están todas aquí presentes. E, por tanto, pois é unha festa do viño, donde o elemento principal é o viño, non... Nadie veña a comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Sí habrá outros produtos gastronómicos de calidade, pues como queixo ou xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
0: Bueno, pues además tendrán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
1: Sí, un ano estupendo, e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, o milio non fixo moito das súas, por lo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, ¿no? E en cuanto ao viño, pues hai adegas que están colocando viños pues en redes hoteleras, mesmo en empresas de transporte ferrocarril, en fin, están facendo unha gran labor as adegas na promoción da Ribeira Sacra, e sobre todo este ano, igual a final de mes, cara ao 20 de xullo, igual temos a sorte de que a UNESCO pues nos conceda esa declaración de interés mundial a Ribeira Sacra, que sería maravilloso.
0: Sería maravilloso, porque creo que en este momento xa é un auténtico éxito turístico, entre outras cousas, pois por a cantidade de citas que se dan para dar a coñecer todo este paisaxe, pero que ademais hai moi bo produto e ademais é un punto de referencia, sobre todo en esta cita que temos os vindeiros días, en todo que é a historia para chegar a un festival do viño con denominación de orixen e con a historia que ten, pues, moitas das que participan, moitas das adegas que participan, porque é un traballo, hoxendía, o mellor contan con máis axudas, pero os inicios foron, alcalde, duros e duros,
1: Complicados, sí, foron moi complicados. Hai que pensar que nos últimos 25 ou 30 anos pasouse de unha elaboración dun viño de subsistencia casi familiar e pouco máis, e que non se conservaba máis alá do mes de maio do ano seguinte, a ter uns viños de calidade como calquera outra denominación de orixe do Estado español e do estranxeiro, non? De feito, nas catas que hai pues en Italia ou en Alemania, sempre consiguen pues un montón de medallas pola calidade dos viños da Ribeira Sacra.
0: Pensando en todo isto, bueno, a ver si realmente a UNESCO tamén envía un emisario para que vexa como se celebran aquí as cousas, pero realmente hai un programa, xa casi parece de celebración, non falta detalle, e para todo tipo de idades.
1: Sí, efectivamente, está pensado un pouco para un ambiente moi familiar, donde pues as parellas poden deixar os seus pequenos nun área de xogo, ademais non hai tráfico, está cortado o tráfico as rúas donde se celebra, por tanto non hai peligro de tráfico, ao lado do río Cabe, nunha zona de sombra, moi moi bonito, con actuacións musicais, con catas, hai catas de distintos sumilleres de Galicia, de sumilleres moi importantes de Galicia, e tamén e pois no caso, bueno, todo o caso de sumilleres por falar de Marina Fernández Toro ou de Suso Soneira, que son sumilleres de referencia en Galicia, e vamos a ter algo especial tamén en ese sentido, que haber unha masterclass de unha autoridade no mundo do viño, que é Jonas Tosterú, e por tanto, bueno, eu creo que merece a pena. E además hai moita demanda para isto das catas, ¿no? Porque a xente gusta un pouco por os olfatos, os colores, en fin, practicar un pouquiño como se cata un viño, ¿no?
0: Sí, que é un mundo, ¿eh? A verdade, a vostede da se lleven, é un mundo total.
1: Sí, que é un mundo, sí, a verdade que eu, bueno, son un adegueiro moi particular, ¿no? De elaboración propia, pero o mundo do viño estás aprendendo cada día, ¿eh? Igual que tamén agora está empezando aquí o do aceite, pues tamén, é outro mundo muy parecido, ¿no? Un mundo do aceite, un mundo do viño.
0: Por eso, como falamos con vostede en alguna outra ocasión, precisamente do aceite, ou de algún tipo de cita festiva, a verdade que é moi dinámico todo o que toda esta zoa, con moitísima riqueza, pues, se poden facer pues, eventos deste tipo, e a verdade que só falta que eso, que se converta pues, en patrimonio da humanidade. Eso pode ser un salto tremendo. Hai quen di a que se nos pode vir en riba, ¿no? Pero realmente, sea como paisaxe, sea está todo dito.
1: Bueno, a verdade é que, a ver, a paisaxe o contrario, habría que protexela incluso máis, ¿no? E aí Ribeira Sacra, pois é o que é e está de moda, e sempre muchísima xente, sobre todo madrileños, bueno, pois pro traballo que fixe a xente do viño, porque os ocalcos e todas as terrazas, as viñas, foi a xente que reside aí que era mantivo, ¿no? Así que non hai por que estropeala, debe seguir así. E como me gusta decir a mí, a Ribeira Sacra pues, é un pequeno paraíso no corazón de Galicia. Eu creo que merece a pena ser visitado.
0: Pues sí, y será visitado, decíamos, con moitísimas actividades, entre outras, estos días hai de todo, vino rutas, actuacións musicais, por suposto, esas catas temáticas, tamén obradoiros infantís. Que resaltaría vostede desta nova edición de tantos días, ademais, que hai como oportunidade pues, para ofrecer a todos os que estean aterrando nestas vacacións?
1: Sí, ou un fin de semana largo, que tamén non fai falta estar de vacación, simplemente hai que pasar un fin de semana largo a Ribeira Sacra. E eu, a ver, non debo destacar nada como alcalde, porque todo é importante, non? Pero bueno, hai unha cuestión, un detalle este ano, que queremos que o festival tamén entre pois nun camiño de solidaridade, e nos últimos tempos isto é moi necesario, e vamos, aquel que queira comprar unha pulseira por un euro, que será entregado toda esa recaudación a unha entidade benéfica, que todas aquelas que teñen registradas se fagan unha labor real sobre o terreno con personas que o necesitan. Este primeiro ano, que é o ano que poñemos en marcha, farémoslo por sorteo, e logo xa iráse facendo por orden alfabético, e se entregará, como digo, a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces non chega a administración con personas que o necesitan.
0: Por suposto que sí, sempre hai que ter en conta toda esta parte máis solidaria en un programa que, claro, arranca o día 3, queda moi poquinho, estamos aí con esa conta atrás, está todo perfectamente pechado, e sin ningún oco para descansar, pero quizáis sí que como característica principal as vinorrutas, non son pues uno dos puntos que ten máis atractivo. Hai moita xente que aínda que as coñeza repite e despois pois é unha especie de espello de todo o que hai detrás de esta cita, non?
1: Sí, efectivamente, son, bueno, os viaxes que facemos en autobús, aqueles que se apunten, que queiran ir, a ver o que son as terrazas, o que son os ocalcos, onde están as viñas, e tamén, pois, alguna adega, visitar alguna adega, a ver como elaboran o viño, en fin, en que tipo de cubas os teñen, por que cocen en aceiro e crían en madeira, en fin, todas esas cousas, pois, son realmente importantes. E logo, neste festival, hai unha cousa moi importante, que é un festival onde podes falar e te escoitan. Quero decir, que non hai ruido, máis co que facemos as persoas falando, porque incluso a música está nunha punta do festival para que non moleste aqueles que están pues, falando entre sí, con quen queiran, tomando un viño, tomando un pincho, en fin, é un festival donde se pode falar, escoitar a xente, que a veces tamén é moi importante poder falar e poder escoitarse.
0: Qué bonito, hace un control de ruidos que non está nada mal para poder disfrutar de todo un pouco, porque tamén, fíxense vostedes, hai un apartado que está dedicado justamente a difundir e conservar a música tradicional galega, así que unha xornada dentro das actuacións musicais hai prácticamente pues, todos os días algún grupo que levan, en algún caso, moitas décadas dedicados a isto, ¿no? A difusión da nosa cultura e tradición.
1: Sí, efectivamente, nos queremos poñer en valor o noso tamén, non? De feito, na inauguración actuarán os Horarios de Lemos, que é un grupo de aquí de Monforte que ten, además, moitas variables, desde a banda de acordeón, de pandereteiras, de canto, en fin, van a actuar, e logo actuará a Roda, tamén, un grupo galego que leva moitos anos con música da nosa terra, e pois tamén estará Galifán, outro grupo venres, perdón, o sábado, estará Galifán, donde pues, tamén nos van a trasladar esa proposta musical da nosa terra, ¿no? Así que temos que poñer en valor o noso, e eu creo que tomando un viño de calidad da Ribeira Sacra, pues, é o sitio ideal.
0: Por suposto, ten que ser tamén moi bonito, moi divertido, e ademais é unha especie de canteira que hai que traballar, ese taller infantil de olería tradicional.
1: Sí, además son obradoiros que suelen gustar moito rapaces, ¿no? Porque que pequeno non lle gusta mancharse con barro, esas cousas todas. Sí. Pois a verdad que pasan moi ben, disfrutan moi ben e miran como se fai pues, unha ola, unha xarra, en distintos objetos, ou unha taza para beber viño, que tamén hai tazas cuncas de barro para beber o viño, ¿no? O sea que, bueno, son talleres moi bonitos, son obradoiros moi bonitos.
0: Bueno, pois nada, para todos os ouvintes que agora mesmo están dicendo, pois mira, achegaremonos a disfrutar de todo isto, como teñen que facer, como está pensada esa infraestructura para os visitantes.
1: Pois nada, que se acerquen a Monforte, hai moitos sitios donde aparcar, desde o Parque do Esconde, na Rúa Sarria, en cada sitio coñen uns 300 coches en cada sitio, e logo por toda a cidade, como calquer outro día, igual teñen que andar 300 metros, pero iso incluso é sano, iso é bon, sobre todo cando sí. Nos mandan a andar, non? Totalmente. E depois o recinto feiral, eu creo que lles vai a gustar, porque é impresionante, o lado do río, con zonas de sombra, donde dá algo de sol, sombreamos con as telas, en fin, eu creo que vai merecer a pena que se acerquen ao Festival do Viño de Ribeira Sacra en Monforte.
0: Pues claro que sí, se mire para donde se mire, una auténtica maravilla, además con tanto atractivo en forma de gastronomía, de pues senderismo, rutas, todo que conleva pues esta denominación de origen, imagínense ustedes. Alcalde, muchas gracias por estar con nos en este café, que se haya todo de maravilla, que tenga usted energía para participar absolutamente en todo, y hasta pronto, José Tomé.
1: Pues muchas gracias, se quedan convidados.
0: Claro que sí, una aperta.
1: Una aperta.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera Andana Solidaria de Aspontes Contigo, fecha o plazo de inscripción o Vindeiro Día 10, de suyo, está organizada en colaboración con Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de suyo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axianela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Un pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, estáis todos convidados a participar.
0: Hai que anotarse, quedan días, pero como vai a cousa?
1: Pois vamos ben, vamos ben. Podedes todavía anotarvos ata o 10 de xullo ás 12 en carreirasgalegas.com ou aquí presencialmente na nosa sede, en Axianela, en Aspontes. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para carreira como andaina.
0: Ah, qué bien. Bueno, independientemente de la edad, porque aquí vemos que hay para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas las personas que quieran achegarse a participar, sin límite de edad y adaptada totalmente a cualquier persona que quiera participar.
0: Bueno, pues todos tenían por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí, excepto as infantis, que son un pouquiño menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguimoslo tomando, como decía ao principio, con un poquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non solo a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo mundo pois se vexa, se fale, é unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades, a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade de Axianela de Aspontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves tíos 26, que es moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron bastantes persoas, non, por ali.
1: Efectivamente, Axianela naceu pois como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente o voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores, de ocio a tempo libre, actividades como pueden ser pues de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeñas cosas pues con objetivos muy grandes, obviamente. Sí.
0: Dende logo, e con moitísimas tamén, moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois, fíjense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se lles forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanelo naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo, sobre todo pois, pelas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
0: Claro, pues ahí tienen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
1: Pues principalmente ansiedad o estrés, dificultades emocionales, pero aparte de nivel individual como usuarios también pues las familias, ¿no? Porque al final pues las familias son un eixo central de entidades y el servicio de psicología pues es muy importante. Obviamente todos conocemos las problemáticas de las personas cuidadoras y todo lo que implica emocionalmente cuidado.
0: Claro. Bueno, temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Club de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional. Será ata o 12 de xullo. Entendíamos que todo zona urbana, non?
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano. Aquí polo povo, xusto moi pretiño de que é Xanelo, vale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida, pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén os nomes o din todo combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
0: Bueno, que ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
1: Pois mira, calquera persoa que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: a ver si, a ver se o tempo axuda, verdad? Tivéchedes, imagino, estos anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos chovemos. Que eso xa é unha victoria. Sí. E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo sol para nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por carreiras galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas grazas por estar con nos o 12 de xullo estaremos atentos aí a ver o que ocurre. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes, gracias e sorte.
1: Gracias a vos.
0: Una aperta enorme igual.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
1: A Praza de Abastos número 1 de Ourense estás sempre levando ata a tua mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoyando o produto local.
2: Coincidindo con oso 38 aniversario, Xiama pasará a denominarse Xiasgal. Cambiamos radicalmente o noso modelo de negocio e a nosa oferta de servizos. Pretendemos que Xiasgal sexa a identidade dun proxecto máis evolucionado e mellorado, avalado polos nosos profesionais de sempre. Xiasgal, líderes en asesoramento. Rúa Cruzeiro 4, Xinzo de Limia.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: problemática de Abrino. Por qué? Porque nós temos demandas e particularidades propias e cousas que nos van a afectar a nós. E tamén así evitaría o medo de que, por exemplo, o noso resultado electoral pode impactar noutro resultado. Un exemplo, en Galicia hai 4 provincias, hai 4 circunscripcións electorais, non? Evitar que, imagínate, que por culpa nosa se pode perder un diputado en Pontevedra ou na Coruña, no Parlamento Galego, e que nos podíamos ter esa representación. E Francia, pois, ten todo este sistema organizado donde lle dá a voz a súa emigración. E é importante porque nós temos moita temática, tanto, por exemplo, en tema de fiscalidade, que temos moitos de nós propiedades na Galicia ou en calquera parte do outro do Estado español, ou o acceso á sanidade pública cando somos retornados, que por certo a día de hoxe ainda temos que pagar o acceso á sanidade pública.
1: A cuestión é que dá sensación de que o debate nesta ocasión centrase sobre todo en entender esa legitimación que pode ter un por ser descendente de galegos e ter nacido noutro país. Dá sensación de que aquí en Galicia a colectividade de galegos e descendentes de galegos que emigraron nuns casos a Europa, noutros casos a América Latina, poden diferenciarse de algún xeito ou facer algún tipo de discriminación. ¿Perciben vostedes esto?
0: Sí, a ver, claro, o tema aquí era, pero que é un tema moi complexo, é podíamos mirar quen é o que ten un vínculo, quen é o que ten pues, unha certa relación co país, ou se nunca veo alá, se nunca fui a Galicia ou tal. O tema é saber onde se pon esa fronteira. E a día de hoxe penso que non foi analizado esa temática, e non, eu tampouco non teño unha proposta máxica, non? Dicir, bueno, ti tens dereito a voto, non tens dereito a voto. Entón, dada a situación, eu penso que deberíamos de seguir a que teñamos dereito ao voto, é dicir, e ao mellor, pois, non sei, nun futuro ao mellor, mirar cales son as circunstancias. Eu, por exemplo, teño un fillo de 20 anos. Uh-huh. Ele, nas últimas eleccións, votou, ele ten doble nacionalidade, é suizo e galego, porque é suizo por súa nai, podo vos decir que ele encantado de ter participado, non? E ademais, por exemplo, indirectamente, en exceso por min, pois ten unhas propiedades aquí que nos afectan o tema da fiscalidade, o tema dos impostos municipais, é dicir, hai cousas que lle atinxen, ademais que ten un contacto real co país. Fala tamén o idioma, como moitos menos nenas que naceron no exterior, non? Pero, claro, evidentemente, hai unha diferencia entre emigrantes que foron a Europa e América Latina, non? Os emigrantes que foron a Europa soen retornar, están pensando en retornar, e os que marcharon a América Latina, pois moitos deles, ao mellor, nunca van a retornar. E ainda que, bueno, agora que o tema da crise económica, toda a situación política que está se pasando gravemente en América, están plantexándose retornar. O que teño moi claro é que non podemos ser un pouco o objetivo dos emigrantes, ainda por riba de marchar, ter que deixar o noso, ser positivo, como dicindo, no, imos de quitar o dereito ao voto, non me parece correcto. Non me parece correcto desde o meu punto de vista. Agora ben, se ao mellor, non outro momento habría que mirar, por exemplo, ok, segunda xeración, terceira xeración, e facer algo moito máis, digamos, demostrar un vínculo ou así, pois sería unha opción. Teño que recordar que antes nós tiñamos dereito ao voto aos municipais, e ser escollidos nas sedes municipais, xa nos quitaron ese dereito ao voto, non? É dicir, xa houve un primeiro paso, e ademais, antes, incluso era máis complicado votar, porque había que facer o que se chama o voto rogado, non? Pedir o voto rogado, e non todo o mundo vive ao pé do consulado. Eu penso que aí é donde está a cousa, non? Son dos que penso que o que temos que facer é mirar pola transparencia de voto, evitar que justamente este tipo de cousas non pasen, é dicir, que non haxe manipulación de voto exterior, porque non é democrático, nin tampouco é positivo para nós, porque dá a sensación de que o voto exterior, pois, que bueno, pode crear todo este tipo de problemas. O tema está aí, está enriba da mesa, Que pasa que... ¿cómo?

0: demostrar o vínculo, por exemplo, que sería unha posibilidade para dicir, bueno, ti podes votar, non podes votar, pero temos que recordar unha cousa, o feito por ter o tema da nacionalidade española xa nos dá tamén ese dereito de darnos o dereito de sufraxio.
1: Xosé, deixamos esa pregunta no aire, falaremos noutra ocasión. Moitísimas grazas por estar con nós, que quedamos en tempo.
0: Vai, pois moitas grazas a vos por darme a oportunidade de falar. E nada máis que nos teñades en conta que os emigrantes seguimos contando con vir ao país. Estamos aquí e como a min, por exemplo, eu ainda formo parte do Consello Escolar. Así.
1: Temos que rematar. Vale. Grazas por estar con nós. Son as 9, seguimos. Grazas.
2: Un café con Eva. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.

0: Es curioso, le preguntamos a la IA a veces para buscar esas curiosidades que nos dice qué hacer ante una ola de calor, sobre todo en un domicilio y sobre todo sin aire acondicionado. ¿Y saben qué dice? Pues por ejemplo, humedece ligeramente las cortinas si entra una brisa, solo si la humedad ambiental no es muy alta. Duerme con sábanas de algodón y si es necesario, enfría ligeramente la ropa de cama. ¿Saben cómo? Metiéndola unos minutos en una bolsa dentro del frigorífico, no dentro del congelador, ojo, dentro del frigorífico. Y luego buscar la habitación más fresca de la casa, que es normalmente la orientada al norte o la planta baja. Es curioso esto, habría que hacer pues muchas cosas relacionadas con el tema del tiempo, porque claro, si notan ustedes la temperatura corporal muy alta, si tienen confusión, desorientación, pérdida de conciencia, si tienen la piel muy caliente o dificultad para respirar, lo mejor es pues recibir atención sanitaria, y ojalá que no sea así. Pero bueno, porque también es otra noticia de las del día. Centros de salud de Galicia no tienen citas libres en el mes de julio, y de hecho, por ejemplo, citas textualmente, el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que suspende operaciones por falta de personal de enfermería. Así están las cosas. Nos vamos con el Festival Atlántica. Temos que falar e saudar a Atenea García. Atenea, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bos días.
0: Que madrugadora.
1: Sí, isto dos artistas, temos que madrugar moito. Hai moito choio que facer antes de entrar en escena.
0: E o teu é complicado, Atenea.
1: Bueno, ten a súa complicación, sí. Pero bueno, como a todos os traballos. Sí, a ver, sí, non sei.
0: O digo máis que nada porque a ti ven, o sea, os pequeniños, pues estamos falando de bebés incluso, non? En moitos dos teus espectáculos, aínda que tamén é, pues para outras idades é juvenil. Como creadora, además, fundas a compañía Xarope Tulú, estás aí, pues, preparando un montón de cousas, contos das Cereixas, por exemplo, esa narración oral que reivindica todo, que eres, pues, un perfil no que seguramente moitos pequenos e pequenas busquen exemplos para ser de maiores tamén así,
1: Sí, bueno, supoño. Bueno, en realidade eu empecé contando para peques desde 2022 empecé a contar para adultas. E no Festival Atlántica justamente vou estar con un espectáculo que se chama Trabalar, un espectáculo que se leva moitos anos de xirando, que é un espectáculo así que ten, bueno, pues, que giran en torno ao género e ás opresións que sufren, bueno, un pouco ás opresións, pero desde un lugar así como moi lúdico. E con ese espectáculo vou estar en Castro Verde, o sábado, ás 7 da tarde, dentro do Festival Atlántica, e logo tamén estarei dentro do Festival Atlántica este vendres, aquí no en Santiago de Compostela, no Centro Social Mauricio Coralia, con Vicio Hugo Sempre, que é un espectáculo de narración para público adulto, no que conto sobre, bueno, mulleres que me contaron a min, e sobre todo centrome na sexualidade das mulleres maiores, e, bueno, algún conto tradicional tamén, que ten así como, bueno, pues, o seu intríngulis, porque sempre nos contan que a tradición é unha cousa así como moi enquilosada no pasado, no que non había ningún tipo de diversidade, e nos anos que levo contando, e sobre todo recollendo e investigando un pouco, e que me den conta de que non é certo, de que si buscas sempre atopaste ouvindos.
0: Pues sí, a verdade é que este Vicio Hugo Sempre, que para adultos ti traballas con extremos, unha auténtica maravilla, porque escoitas cantidade de cousas na tua vida e logo pues as reconvirtes en historias de escenario, non? En este caso concreto, pues buscaches mulleres que xa cumpriron 80 anos, que non é doado que falen, non? E conseguiches pues que contasen toda a historia da súa vida, que ti resumes no escenario, supoño que moitas veces con elas entre o público e tamén vendo como reaccionan ante esas historias reais, non?
1: Sí, a ver, na miña experiencia, a verdad, é que sí que que sí que creo que teño así como, bueno, sé que teño como capacidad de tirantes da lingua e ao final acaban contando. Sí que é certo que xusto en vicio, noutros, por exemplo, máis limas bellas, os contos de cereixas que fan comer os dilo, aí sí que hai... E que hai contos, bueno, de mulleres as que non coñezo tanto, que desrecollemos así durante o proceso de creación do espectáculo. Pero en vicio, por exemplo, bueno, as persoas as que conto, é unha persoa da miña familia, entón sí que me foi así máis doado e levaba toda a vida escoitándoa, entón, bueno, sí que certo que logo doy de forma todo eso, que tamén ten a súa complexidade. Pero coa outra muller, que é unha muller que coñecera 3-4 días antes de que me contara toda a súa vida, e que é certo que foi unha experiencia moi bonita, porque, bueno, as veces, non sei hasta que punto elas lles costa falar ou é que nós non temos o tempo nin o espazo para falar con elas, non? Porque como vamos así un pouco aceleradas e o tempo de contar é para o tempo, de alguma maneira, bueno, é un momento de escoitar de outra maneira, de non estar por riba das cousas, non de escoitar de verdad. Entonces, ás veces, eu creo que non deixamos espazo para que iso pase. E cando ti provocas ou entre as dúas persoas facilitar ese espazo de escoitar, pasan cousas maravillosas, como me pasaron a mí recollendo, claro.
0: Qué bonito. Además, creo que un perfil bastante poco escoitado, ¿verdad? Seguramente
1: sí.
0: Te quedaches pues con mil historias máis sorprendida por cousas que mellor que nin figuran no noso día a día,
1: No, e sobre todo, claro, céntrome moito en vicio, bueno, así que estamos espectáculo, vicio vos sempre, céntrome moito na sexualidade das mulleres maiores. E preguntaba moito tamén pola súa, bueno, las viviron o franquismo e evidentemente pois unha represión moi grande, unha maneira de ser muller moi estricta, non? Entón, hai moitas vivencias que son comuns, pero logo non son negativas, hai vivencias que son comuns, de cousas que descubriron pois cada tarde que teñen que ver coa súa sexualidade, co seu corpo, coa soidade da súa sexualidade, non? Que é algo que hoxe parece que está máis, bueno, que está como máis aí, ¿no? E desde que se inventou o Satisfyer parece que todas coñecemos máis o noso corpo, pero en realidad elas tamén experimentaban de alguna maneira. E simplemente, o sea, non inventamos nada, ¿no? Como que parece que nos, de súbito parece que nos inventamos a sexualidade e que inventamos un montón de cousas. E o mundo é o mundo desde que existe, e nós vivimos o mismo con certos cambios, pero en realidad casi todas las personas pasamos por las mismas fases. Al final son contos como muy universales, ¿sí? El amor, el desamor, el amor a mente, bueno, y la sexualidad, bueno, pero sí, es que es cierto que las vivieron de otra manera, en una represión muy grande, claro, pero al final tenían la misma curiosidad de que tenemos casi todas.
0: Pues esto todo se resume, non ten que ser así como una tarefa fácil, subirse un escenario para resumir, para trasladar. ¿Cómo se da forma? Concretamente a este último, que luego falamos dos otros.
1: Pues eu, por exemplo, son de procesos super longos, pero hai xente que é moito máis rápida que a mí. Depende, por exemplo, se dentro deste espectáculo de vicio hai un conto tradicional. Entón, cando traballo con un conto tradicional, pois leo moitas versións, escoito moitas versións de xente diferente, pregunto moito, e logo con todas esas versións fago a propia, non? Pero no caso das historias de vida, eu procuro máis, bueno, como traer a esa persoa a un momento, non? Como intentar de alguna maneira captar esa esencia, non? De esas cousas que a mí me pareceron tan bonitas, tan poéticas na súa maneira de falar e traer a esa persona un pouco a hora de contalo. Pero pues, cada proceso é moi diferente. Logo vas de complementando, hai cousas que... Antes, por exemplo, eu era super fiel ás palabras da... Bueno, ás frases que a mí me quedaran resonando na cabeza. Pero agora non son... Deixo máis voar e deixo que pareza máis... Bueno, que hai máis parte de min aí tamén, ¿no? Que eso é algo que vas gañando cos anos, perderlle o medo a que ti tamén podes contar e que en realidad as historias sempre van a estar atravesadas porque nas conta.
0: Ajá.
1: E, sí, non sei.
0: Sí. Sí, pues sí que una cita interesante, decíamos, muy divertida, fresquita, con Atenea García. Historias de vida recogidas. Nos metemos de cheo en otro público, en otros contidos. Atenea, cambiamos este chip que a mí, pues, me resulta, o resulta fácil, a ti no sé, porque claro, estar mirando, ter ahí ese público tan diverso, tan curioso, registros total y absolutamente distintos, ainda que al final lo que busca sea atención.
1: Sí, a ver, es eso que, por ejemplo, para público pequeño, o sea, para público infantil y tal, llevo desde 2016 contando, desde fai moitos anos, fai 10 anos ahora. Pero para público adulto llevo desde 2022, e a mí sempre traballei con público infantil, bueno, pues de monitora, coirando nenos e en diferentes entornos, como en, máis no tempo libre e tal. Entonces, para mí fue como un paso muy natural empezar a contar para pequeñas, porque viña de facelo de alguna manera, ¿no? Simplemente que ahora había que construir espectáculos y darles forma. Pero, bueno, para mí es un público como muy agradecido y muy crítico, ¿no? Que parece un tópico, pero es así. El cuento en donde se entra, estás perdida, porque no hay nada que hacer. E logo sí que é certo que unha cousa que nos está pasando hoxe, que para mí é así como un pouco, bueno, triste, problemática, algo que cando nos atopamos as contadoras por salir a punto de Galicia, porque ti sales de contar, eu vou contar, falamos moito, é que estamos perdendo unha parte do público moi importante, que a partir dos 7 anos ou como moito 8, deixan de vir aos contos. E fai uns anos, antes da pandemia, os nenos e as nenas iban moito máis aos contos, sendo máis jarandiños. Entón, bueno, é un tema, porque ao final todos os repertorios tens que adaptarlos a 0-3, a 0-6, a nenas, claro, e nenos moi pequeniños que non teñen tanta capacidade de seguir un conto, por exemplo, tradicional. Entón, bueno, entra esta cousa de usar objetos, usar música para manter a atención. Bueno, cambia moito o formato do conto. Xa non é un conto tradicional o uso contado como se contaba na lareira, que tamén, tamén se pode facer, e outros recursos, os xogos cantados, os encadeados, pero a mí sí que me da pena moitas veces que teño que, bueno, pues, usar outro tipo de recursos, e o conto así, pues, de toda a vida, ¿no? Que para nenos que xa teñen outro tipo de cognición e outro tipo de atención, pues de alguna manera voy perdiendo de contarlos, porque cuando chejo a las bibliotecas o a las casas de la cultura o a los espacios donde voy a contar, sí que es cierto que ya no hay menos tan grandes. Entonces, no son que andes un neno de 2 años, no chejo fío de un conto o sea, un conto tradicional un poco longuínico, un poco de contido más, etc. Entonces, bueno, esa parte así como danos un poco de majo a los contadores. Estamos ahí, desde Noja, desde la Asociación de Narradores Rurales, estamos, lo vamos muy tenso dando yo vuelta a saber qué podemos hacer.
0: Sí, pues a verdade que é un tema interesantísimo, porque se é tan visible, tan global, habería que pensar que pasa, pues, en esas idades que son justamente, pues, tan interesantes para os contos, para a narración, sí, para a creatividade, que unha mágoa, sí, non? Que non se sí volque un poso.
1: A ver,
0: en...
1: sí.
0: No, iba a decir que facemos ese chamamento ás familias de
1: sí,
0: esas
1: ver,
0: idades,
1: ¿no? Yo creo que ten moito que ver con o momento actual, ¿no? Como, pues, coas pantallas, con nivel de atención, bueno, pero tamén nos pasa as adultas, ¿no? Que estamos como sobreestimuladas todo o tempo e non aguantamos máis un reel, un vídeo de máis de un minuto, xa é demasiado. Sí. Os contos exixen unha atención que é moi difícil nestes momentos.
0: Claro.
1: No,
0: estar ahí mirando, claro, tens que facer aí números ademais para non só falar, senón tamén facer outro tipo de cousas no escenario para estar constantemente con esa atención. Bueno, pois, de entrada, encantounos falar contigo, Jessica, así en días previos, con un verán que sabemos que moi interesante desde moitos puntos de vista, e que seguimos en contacto para estar pegados a todas as túas actividades. Moitas gracias, moi amable, e que sexa un estupendo día, Aitana.
1: Atenea.
0: Atenea, perdón. Gracias. Sí, Atenea, que decía, además tengo un nombre así como muy de historia y de conto, por eso estamos encantadísimos, Odito, Atenea. Gracias, Ebodía.
1: Gracias a vos, hasta luego.
0: Una aperta, hasta luego. Pues sí, con Atenea llegamos precisamente a las 9:25. Tenemos mucho más que contar. Alguna cosa pues que leemos o sí textualmente que queremos recoller, pero mejor en forma de música, escoiten.
2: Rumba, samba, mambo.

0: mañana desde luego llena, intensa y con cantidad de invitados e invitadas que se vienen a tomar café a Radio Voz. Y nos vamos a ir, bueno, con otro de nuestros temas también preferidos, porque sin ellos yo no sé qué haríamos, la verdad. Vamos a contarles cosas de Abela Circo. Es una compañía que abre clownbados. Es que todo tiene ese punto mágico para contarles a todos ustedes. Clownbados. Este nombre ya merece un premio. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Por lo menos imaginación tienes, ¿eh?
1: Bueno, hay que practicarla, sí.
0: Pues ahí estarán en Cambados. Es un sitio estupendo también. Moitísimos días, ata o 14 de xullo.
1: Sí, hai unha programación intensa.
0: Tanto que sí, a terceira edición xa, a terceira, pois que ano tras ano fai así como unha especie de acopio das artes circenses e do humor. Ambas cousas poden estar unidas ou non, pero neste caso sí que están. Con unha programación, contanos, porque con Abela Circo hai aí espectáculos de todo tipo. Estarán magos, estará pois todas as rúas e prazas da vila cheas de acrobacias. Abela Circo, que aporta?
1: Pois nós, bueno, temos o prazer de ser a primeira función do programa. Nós, pois, vamos a aportar unha parte importante de humor. Nós, neste espectáculo, pois, aparte de facer, pois, acrobacias, malabarismos, a parte máis importante é o humor.
0: Precisamente ainda quedan horas, podemos decir, ¿no? Porque justamente é un cartel que conta, como decíamos, con un montón de actividades e cada unha delas, pues, como ofrecendo distintos aspectos que están relacionados con este mundo, de clown. Que como está en Galicia? Contanos.
1: Pois, bueno, pois a verdade é que o clown e o circo en Galicia está a vivir un bom momento, porque o propio Centro Dramático Galego fixo recentemente unha producción de circo, eso, bueno, é a primeira que se dá, entón, bueno, pois é algo moi importante. Logo tamén a Escola de Circo Nove, que está en Santiago de Compostela, pois pudo mercar a nave que teñen, e tamén é como un lugar de nova creación, de apostar pola xuventude. Entonces estamos en un bon momento, no circo e no clown en Galicia.
0: Claro que sí. Bueno, Abela Circo, temos aquí, a algún componente, porque realmente, cando se reparte Santi o traballo, pues temos que falar de personaxes que levades pues un montón de tempo dedicados a esto, que ademais, profesionalmente, pues en Galicia hai moitísima aceptación, tedes cantidade de fans e seguidores, por suposto, con Santi Montero e Ana Cuevas, pois destacan por moitas cousas. Aquí falamos de humor, pero realmente facedes malabares, acrobacias, etcétera, non?
1: No mundo do circo, pois bueno, vas pasando por distintas disciplinas e vas enriquecendo un pouco o teu traballo. Pero sí, ahora estamos moi centrados no tema do humor, porque tamén xa vamos tendo unha idade, entón as acrobacias cada vez van un pouquiño a menos, bueno, os malabares non se prestan tanto a ir a peor, pero sí que é certo que no circo, bueno, sempre tradicionalmente os payasos eran a xente máis maior, porque xa estaban dificultosos de poder facer as acrobacias máis extremas. Entón, bueno, é como un pouco a tradición, que a medida que van pasando os anos vas adquirindo esas tablas para poder dedicarte ao humor.
0: Un humor que hoxe, como decíamos, abre clownbados. Espero que o vestiario sexa fresquiño, non?
1: Pois o certo é como o espectáculo trata dunha boda, bueno, fresquiño de todo. Non é?
0: Porque xa vimos algunha imaxe.
1: Sí, eu por exemplo vou
0: ela leva o mellor.
1: Que tal, sí. ela o leva mellor, sí.
0: Sí, ti con frac, bueno, pois tens que celebrarlo moito, así que non estarás parado en ningún momento, non?
1: Non, é un espectáculo moi dinámico, bueno, ten moita moita fisicalidade, que tamén é unha parte que nos gusta moito en Abela Circo, que a parte está do teatro físico. Entón, bueno, movemento hai, para que te dé un pouco aire.
0: No, en o último que apague a luz, a ver onde se pongo o micrófono aí, porque vaya... Fotografías impresionantes, estades en forma, en plena forma.
1: Sí, se trata de estar aí activos.
0: Bueno, y con un ambientazo, porque ahí Cambados, capital do circo.
1: Pois sí, sí, estamos con moitas ganas de chegar hoxe e disfrutar aí do ambiente.
0: Además, parece que este ano sí que é realmente con máis ambiente todavía, porque será unha propia carpa de circo, non?
1: Sí, sí, a verdade é que, bueno, sempre nos que nos dedicamos máis así ao circo máis contemporáneo, non sempre tes a posibilidade de actuar en carpas, entón, bueno, sempre un placer poder actuar nunha carpa porque hai unha enerxía especial.
0: Bueno, pues feliz boda, que imos decir? Que feliz boda, que saia todo de maravilla, que dure moito e pórtate ben.
1: Se tratará. Moitas grazas.
0: Unha aperta, hoxe, justamente a inauguración con Abela Circo. Así que estamos aí pendentes desa senda. Un festival que chega pues máis internacional que nunca, na terceira edición, con carpa real para todos os que estean pola zoa. Xa saben que arranca Clombados ata o día 14 de xullo. Teremos máis oportunidades de falar con todos os artistas que por aí desfilen. Moitos deles xa tomaron café con nós en moitas ocasións. Pero bueno, seguimos en Radio Voz.
2: Había una vez

0: Efectivamente, es la bitácora de Pemón Bouzas, bitácora que nos leva pues a abrir un amplio panorama de situacións, de temas, de cousas interesantísimas. E sempre tendo pues un objetivo común, que é entreter a todos os que se suman a esta bitácora de Pemón Bouzas cada día. A verdade é que a fotografía hoxe dino todo. Pemón Bouzas, bons días.
1: Bons días.
0: Por a compañía.
1: Que odís polos tres macacos que están aí, os cans, eses, ou non sei que son exactamente,
0: non? Eu tampouco, pero están aí custodiando que ninguén se chega a ti, eh?
1: Creo que teño un significado, teño que preguntar a próxima vez que vaya a ese sitio tan maravilloso.
0: Que curioso, eh?
1: Sí.
0: Están aí protexendo.
1: Bueno, aí é unha vinoteca, é unha vinoteca de Sen Emilión, perdón, de Sen Emilión, Semillón é a variedade de viño blanco da zona de Burdeos. É unha biblioteca de Sen Emilión, un lugar fantástico, do entorno, do que aquí chamaríamos de denominación de orixe Burdeos, pois escollendo, mirando, e algo que despois habería que degustar, non? Habería que disfrutar. Pero sí, quería empezar falando destas vagas de calor. Creo que ven outra xa, non?
0: Está aí,
1: que vai afectar que vai afectar moito outra vez a Europa, a parte da península. Bueno, nos pasamos alguna, ¿no? Pero estas vagas de calor tan extraordinarias, que moitos, os que saben, din que son provocadas polo cambio climático, vai de viño, eso sí, ¿eh? O sea, falamos de viño, ¿eh?
0: Sí, non se vai.
1: Pois, bueno, o que están alterando moitísimo as dinámicas climatolóxicas de moitas zonas do mundo, pero a que nos afecta sur e centro de Europa, pero que tamén lles afecta a norte de Europa, ¿no? Amigos que viven no norte de Francia din que como estamos nós, preguntan que como estamos nós, porque si eles non poden dormir pola noite por Bretaña e por Normandía, pois que como estaríamos nós? Estamos igual, porque esta vaga de calor é idéntica máis ou menos en todas partes, só que hai puntos e comarcas nas que baixar de 40 grados é complicado, non? Ou acadar os 40 grados é moi doado, 40, 42, etc. E eso, en zonas xeográficas as que non están habituados, pois non deixa de ser un problema. Por eso Francia registrou na anterior vaga de calor máis de 1000 mortos, precisamente por iso, non? De aí ven que se me ocurriera falar de viños, porque Francia sacou unha normativa transitoria que prohíbe o consumo e a venda de alcohol en lugares públicos, en lugares onde hai grandes eventos ou espectáculos, e non se pode beber, é dicir, non se pode ir cunha latiña de cervexa sendo un turista pola rúa bebendo cervexa, sobre todo nas horas centrais do día. Non sei exactamente se hai topes, pero creo que nunhas zonas é tope por horario, pero noutras non, porque son noites nas que non baixan de temperaturas moi elevadas como para poder descansar ben. E tamén todo isto ven a conto polo feito de que decenas de milleiros de persoas que tiveron que entrar en urxencias por estas vagas de calor, estou falando só de Francia, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Moitos deles estaban afectados por cantidades non normais ou un pouco elevadas, ata moi elevadas, de alcohol en sangue. Máis de 1000 mortos registrados na anterior vaga de calor, pero é que agora está entrando a seguinte vaga de calor por toda Europa. Por lo tanto, os que vayan a Francia nos próximos días, que teñan en conta que si queren beber un bo viño, será nun restaurante, acompañado da comida e todo isto, pero nunca poderán sair a tomar viño. Incluso hai terrazas nas que vai estar permitido, terrazas de restaurantes e de cafeterías, nas que sí se poida beber alcohol por isto. Por lo tanto, ainda que nós non somos franceses, pois deberíamos de tomar algo de exemplo e pensar que primeiro é a saúde Y se puede disfrutar perfectamente sin necesidad de bebidas alcohólicas. Quizá haber a tiempo de disfrutar de bo viño, porque o viño también es cultura, como falaremos más adiante, ¿no?
0: Eche eso que tengo aquí, Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte, toda esta fin de semana.
1: Todos los años hay un magnífico encuentro en Monforte. Sí. Y bueno, tengo estado allí. Una serie de casetas, tanto de la denominación de origen como de distintas adegas, también institucionales, etcétera, y no deja de ser un escaparate fermoso para reconocer y poder degustar, probar, testar, catar, que como din eles, pues os viños de esta denominación de origen, una de las cinco que tenemos en Galicia, ¿no? Uh-huh. A mí Oxe, gustaríame falar de viño, xa falamos do tempo. Ainda que volveremos a falar de cuestións climáticas, non? Sí. Tamén relacionadas co viño. Quero falar dos nosos, e xa empezamos falando precisamente desa denominación, desa feira de Monforte, dedicada aos viños da Ribeira Sacra, e quero falar especialmente dos viños franceses da denominación de Orixe Burdeos, en xeral, dos viños galegos e en particular destes viños franceses. Empezando polo particular, porque non deixa de ser que estamos en tempo de vacacións, non, para moita xente que se marcha no mes de xullo, pois que saiban, ou para os que van marchar a mediados, ou para os que van marchar en agosto, ou para os que queiran ir en setembro, unha das alternativas fora da nosa terra que altamente recomendable precisamente todo en torno da localidade xirondina, que así lles chaman. Moitos lembrarán o Girondin de Burdeos, ¿no? Un equipo que acaba de ser descendido administrativamente, un equipo de fútbol que acaba de ser descendido administrativamente a sexta división por cuestións económicas, y eso que está en mans dun galego, ¿no? De Gerard López, medio galego, medio belga. Bueno, os xirondinos teñen un territorio privilegiado onde se producen, según os expertos, algúns dos mellores viños do mundo, ¿no? E eses viños, si hai como 20 pico divisións zonais dentro do que toda a contorna de Burdeos, hai tres ou catro que son absolutamente espectaculares, que son as que marcan os niveis de calidade, de excelencia dentro da viticultura, ¿no? E eses son Médoc, Margaux e Saint-Émilion. Tamén Sauternes, un pouco sur. Médoc, Margaux de Burdeos cara a costa, cara a zona de Arcaxón, donde hai unhas ostras extraordinarias, casi tan boas como as nosas, casi, vale? E Sauternes está ao sur de Burdeos, e Saint-Émilion está ao leste de Burdeos. Aí fanse viños extraordinarios. Estamos falando de que botellas normais de un Chateau Margaux ou dun gran viño do Médoc poden costar como mínimo 1.200 euros esa botellinha, ¿no? Pero xa non é o prezo. Estamos falando de calidad de vitivinícola. E hoxe, particularmente, ainda que acabo de mencionar este Chateau Margaux que tinto, noir, pois quero centrarme máis nos brancos, porque son os que a nós tamén nos dan moito prestixio, os galegos, non? Mm. Hai unha variedade que se chama Sauternes, que non deixa de estar feita nada máis que con unha uva que se chama Semillon, que está precisamente na zona de Sauternes, en máis zonas vitivinícolas de Burdeos, pero sobre todo en Saint-Émilion. E aí fanse uns viños brancos extraordinarios. O Sauternes é un viño exquisito. Bueno, todos estos hai que tomarlos moi fríos, ¿eh? Sí. Fríos ou moi fríos, dependendo da variedade. Pero é que despois os brancos de Saint-Émilion son extraordinarios. Moi ben, dito isto e falado desa zona que nos gusta, bueno, turísticamente, porque tamén debemos falar de que nos ofrece, aparte de eso, Bordeaux é unha cidade maravillosa para pasear, ¿no? Tanto as beiras do río Garona, cruzando a outra parte de Bordeaux, que está ao outro lado da famosa Ponte de Pedra, Pont de Pierre, que chaman, longa Ponte de Pedra, que son tranquilamente entre 10 e 15 minutos camiñando, non, por ela. Grazas a esas pontes se cruza a outra zona na
0: se
1: que hai.
0: Se cruza ben cantando a Rianxeira, seguro. Por exemplo.
1: Teño sentido alguén cantar a Rianxeira en riba desa ponte. Sir Lapón de Pía. Sí, señor. Sí. É certo. E creo que ademais se xuntaron cataláns tamén a...
0: ao cántico.
1: Ao cántico. Teño entendido, sí, sí. É que hai xente moi escandalosa cando viaxa, non? E bueno, en fin. Bueno, pero que despois ten toda beira do río Garona, na parte de monumental da cidade de Bordeaux, extraordinaria, chea de palacios, nos que se representa precisamente todo o crecemento dunha burguesía que fixo ou que se enriqueceu sobre todo moitas grazas ao comercio coas Américas, ¿no? Cando Francia tivo pactos con España, coa coroa española, pois empezaron a poder comerciar cos vicerreinos que había en América, e polo tanto unha melloría impresionante dentro da economía de moitos lugares. Pensemos en Coruña, pensemos sobre todo en Coruña, dentro de Galicia, en Ferrol, etcétera, ¿no? Moi ben, pero é que despois no interior esas ruelas pequenas, as igrexas, a catedral, son fantásticas porque gozan dun ambiente universitario como o que temos en Compostela, e entón dá gusto pasear por ali onde se respira precisamente cultura intelectual, cultura vinculada ao viño tamén, non? Por eso é absolutamente recomendable, e xa non digo eu facer un paseo por esa longa arteria peatonal ou peonil chamada Rúa de Santa Catarina, ¿no? E, xa de comercios, de galerías de arte, cruzada por pequenas prazas maravillosas, e cruzada en varias ocasións, en varios puntos, polo camiño de Santiago, que pasa tamén polo centro de Burdeos, igual que polo centro de esa pequena vila medieval da que falábamos antes, Saint-Emilion, donde se producen tan maravillosos viños, ¿no? O sea, xa que estamos falando de lugares que son fundamentales tamén, non só polo viño, sino dentro de outra cultura histórica, espiritual, religiosa, como é o Camiño de Santiago, o camiño francés que chega precisamente polo oeste do país veciño, ¿no? Pero, nós temos 5 denominacións de orixe en Galicia. Falábamos antes de Ribeira Sacra.
0: Falabas dos brancos, parece que están subindo moitísimo.
1: Os brancos cada vez...
0: O consumo,
1: e, por lo tanto, a producción, porque se están implementando moitas novas vides de viños brancos, incluso na comarca do Ulla, pegando a Santiago. Hai novas plantacións e todo é en branco, e a maioría branco godello, ¿no? O godello é a variedade de viños brancos máis demandada, non só en toda a península, senón que a nivel internacional, cando se fala de brancos españoles, o godello pasou por enriba de todos os demais brancos, e eso que hai unha competencia importante con un viño que por barato pode parecer que se pode mirar por enriba do lombo, ¿no? Cando é un magnífico viño como é a variedade Verdejo, está alrededor da localidade de Rueda, na contorna tamén da Ribeira do Duero hai tamén Verdejo, como era un viño de moi boa producción e moi doado e moi asequible, con vides que se poden levar con moita facilidade o seu cultivo, tamén na denominación de orixe La Mancha tamén teñen o seu Verdejo. Bueno, pero si queremos ser un poquinho exquisitos, coloquemos os nosos viños. Xa falamos Ribeira Sacra, pero que despois temos o Ribeiro, que despois de décadas de estar no último dos infernos, que diría Dante, pois empezou a recuperar tendo en conta que estaban sufrindo o apoxeo do Albariño, non? E o Albariño dentro da denominación Rías Baixas. Xa van tres denominacións mencionadas. Pero Ribeiro empezou a facer as cousas moi ben, as caladiñas, e precisamente hai unha semana provei un Ribeiro que podo decir, non vou decir marcas nin nada, que podo decir que probablemente é un dos mellores brancos galegos que eu bebín en moitos anos, vale? É dicir, están facendo as cousas moi ben no Ribeiro e as caladas, non? Despois temos Rías Baixas, que sobre todo dentro das Rías Baixas, coas variedades que teñen, unha delas o Albariño de algún xeito para mí morreu de éxito, e só se salvan algunhas adegas que consiguen uns albariños que non se deixaron tentar pola fama, e que polo tanto manteñen as calidades que debería e as cualidades que debería de ter ese viño Albariño. Polo tanto, tamén recomendable o Albariño, ¿no? E por suposto, despois temos Valdeorras cun godellos extraordinarios, ¿no? Probablemente non, sen dúbida, é a denominación de orixe máis pequena, pero ten uns tintos feitos coa variedade Mencía e uns godellos extraordinarios. E a quinta é Monterrey, donde eu digo que ata o momento probablemente este ano cumio con Valdeorras nos mellores brancos que se producen en Galicia en este momento. Ollo, co Ribeiro ao seu lado, Que va variedade de Treixadura, etc. Moi ben. Estive nas cinco, tive a oportunidade de estar en adegas das cinco denominacións de orixen e dá gusto, non só por estar nunha adega, sino por coñecer a contorna histórica, paisaxística, coñecer a terra, coñecer as persoas, porque o viño é iso, non? É traballo, é xente traballando, con matices entre unha zona e outra, con xeitos de, bueno, si pensamos na viticultura heroica, que é esa que, na que se traballa na Ribeira Sacra, onde as vides están en pendentes, vamos, que se non houbera vides aí, dis, sube por aquí arriba esta costa, nin de coña, ¿no? Non subes porque realmente é viticultura heroica. Hai outro punto en Italia que tamén teñen, no norte de Italia, que teñen viticultura.
0: Así en abismo. En abismo.
1: En abismo tamén, ¿no? Viños tamén moi ricos nesa zona italiana. Bueno, pero como chegou o viño a Galicia?
0: Ai, podo imaginarme aquí tumbados con un racimo de uvas cada un.
1: Verdade? Así, sí. Nunha cheslón que aínda non se chamaba cheslón.
0: Non, aínda
1: non. Sino que era...
0: Pero que imagínate que eu deixo aí parte do racimo e pasan os días e de repente, pois, pues, esa uva colle outro.
1: Colle outro sabor.
0: Imagino
1: outro...
0: que sería algo así, non?
1: Claro, non teño claro si aquí había algún tipo de vida autóctona nacida e incluso traballada polos povos que ocupaban o noso territorio previamente á chegada dos romanos, ¿no? E hai que tener en conta que os romanos empezaron a chegar por esta zona no século III antes de Cristo. E sabemos que hai un lagar rupestre sobre todo na provincia de Ourense, sobre todo no sur da provincia de Ourense. A Galicia chegaba hasta Braga e hasta Oporto. Galicia, antiga Galicia, chegaba tal abaixo.
0: Bueno, queren que volva a chegar.
1: Queren que volva a chegar, sí, hai xente que sí. Sí. Bueno, pois, cando chegaron os romanos trouxeron viño, trouxeron vides, porque chegaban para instalarse, ¿no? Conquista, vale, sí, claro que houve conquista de algún xeito, pero máis que nada dominio, ¿no? E a partir de aí houve interacción e integración, non totalmente pacífica, como decíamos, pero sí integración cos povos que aquí vivían, os distintos povos que ocupaban o territorio de esa Galaecia. E empezaron a plantar esas cepas, esas vides, en altura, nos outeiros. Por algo sería, eles que xa coñecían o viño dende séculos atrás, os romanos son moi amantes da, tanto das uvas como do viño, xa na época da Roma clásica, e, igual que os gregos, pois instalaron esas cepas en altura. E ao mesmo tempo fixeron os lagares moi preto de donde tiñan as, as vides. E que, como facían os lagares de pedra? Pois empezaban a traballar unha rocha e aí articulaban a forma do lugar e logo lle colocaban unha estrutura de madeira en riba donde se colocaba a prensa. O viño non baixaban as uvas en carros, non? A todo lugar de residencia, non. O viño xa viña prensado das vides, non? Isto explicaron moi ben en Oímbra, onde grazas no pequeno concello de Oímbra, gran concello pola súa tradición e pola súa cultura e polas pegadas históricas que hai nel, explicou moi ben a súa alcaldesa, que por mor dun incendio, mira ti, por este cambio climático, eles alí xa tiñan descubertos varios lagares rupestres e reproduciron precisamente unha prensa nun que é visitable e un incendio sacou a descubriu unha manchea deles e polo tanto inmediatamente interviron con moito xeito, moi ben feito, e implementaron rutas que se chama Ruta dos Lagares Rupestres, que fai un percorrido por eses lugares onde os romanos tiñan as súas vides e tiñan os seus lagares. Fantástico de coñecer, porque tamén hai restos de castelos, e é unha zona fermosa, Oímbra linda con Verín, linda con Monterrey, é dicir, está no medio do que é a denominación de orixe de Monterrey, onde se producen uns brancos na propia Oímbra e en toda esa zona de denominación de orixe, en Vilar de Vós, etc. Pois onde se fan eses viños tan extraordinarios, brancos tan extraordinarios, tintos tamén, tintos tamén. Moi ben, esa é a parte histórica, pero despois chegaron, despois descubrir o templo, vamos a ver, o sepulcro do apóstol, polo tanto, iniciou o Camiño de Santiago, e co Camiño de Santiago chegaron as ordes mendicantes, as ordes monásticas, e os primeiros en chegar foron os beneditinos, os monxes negros, que lles chamaban, non? E despois deles, pero non moito despois, chegaron as ordes monásticas do Cister, os monxes brancos. Ao final todos seguían a regla de San Benito, pero uns os negros, os beneditinos puros, deixaron a pureza según os do Cister e empezaron a ter riquezas polo traballo que facían ou facían ou que lle mandaban facer a xente que estaba baixo amparo dos seus mosteiros. Pero houve enriquecimento. E os do Cister que buscaban tamén era hora et labora, pero dun xeito moito máis rigoroso. Por poñer un exemplo de mosteiros e esta xente que trouxo precisamente máis vides e mellor xeito de vides francesas. E mellor xeito de traballar. Son eles os culpables dos socalcos que hai na Ribeira Sacra e da viticultura heroica, non? Mira, dos monxes negros, é dicir, dos beneditinos iniciais, San Xiao de Samos, San Paio de Antaltares, aquí en Santiago, Santo Estevo de Rivas de Sil, Ribeira Sacra, San Salvador de Celanova, espectacular, Santa Cristina de Rivas de Sil, un mosteiro ali metido, bueno, increíble, ¿no? San Martiño Pinario tamén aquí, ¿no? E por poñer algúns exemplos dos beneditinos puros. Porén, os cistercienses, todos esos mosteiros eran de Santa María de, Santa María de, Santa María de, Santa María de, pois, Oseira, no me da duda, Sobrado dos Monxes, Ferreira de Pantón, Ribeira Sacra, Oia, Nomar, Monfero, Melón, etcétera, ¿no? Todos estes trouxeron un xeito de traballar e de modernización do que era a viticultura en Galicia, ¿no? E grazas a eles, temos os viños que temos, que se sabemos coidalos, sen empezar a pensar que podemos ter producións como en Castela-A Mancha, o maior viñedo do mundo, ¿no? O 90% é para facer alcohol medicinal, ¿no? Bueno, pois, si pensamos que hai que facer as cousas moi ben, é mellor producir pouco, pero de alta calidade, que intentar chegar a todo o mundo. Ese tamén foi un defecto de algunhas adegas de Ribeira Sacra.
0: Sí, porque escoité alguna vez que se bebía máis do que se producía.
1: Efectivamente, exactamente. E sin embargo, seguen vendendo e sigues atopando botellas deses lugares, por lo tanto, algo falla en algunhas cousas, ¿no? Por lo tanto, lógicamente, hai que beber con moderación, sempre moi ben acompañado. Non sabe igual o mesmo viño tomado só. Oye, sí se pode disfrutar nun momento unha boa copa de viño estando só, pero o disfrute en boa compañía é extraordinario. E o viño é terra, o viño é a xente que o traballa, o viño é a historia alrededor de como chegaron e como se empezaron a traballar esas vides dende de tempos inmemoriais, como di un amigo meu, ¿no? Ese que un día que me acompañou precisamente a Saint Emilion e mercou por un Chateau Lafite por
0: 200.
1: Unha morea de centos de euros. E bueno, viño é tamén a cultura, os monumentos xerados precisamente por monxes, por señoríos medievais, os famosos chateaux franceses aquí son pazos, son castelos, e bueno, e viño é historia, viño é turismo, e polo tanto o turismo que xenera o viño é un turismo de calidade, un turismo interesado en todos estes aspectos que acabo de mencionar,
0: ¿no? E que Pemón, a partir de agora non haberá fin de semana sen que non exista unha

0: un Chateau Lafite por
1: 200.
0: Una morea de centos de euros. Y bueno, viño e tamén a cultura, os monumentos xerados precisamente por monxes, por señoríos medievais, os famosos chateaux franceses, aquí son pazos, son castelos, e bueno, e viño é historia, viño é turismo, e polo tanto o turismo que se nera o viño é un turismo de calidade, un turismo interesado en todos estes aspectos que acabo de mencionar,
1: ¿no? E que, Pemón, a partir de agora non haberá fin de semana sen que non exista unha ruta vinoturística.
0: Efectivamente,
1: Galicia aí xa se está cuidando moitísimo este tema. Bueno, pois que imos decir que teñan vostedes un estupendo resto de xornada, e con Pemón tamén, por suposto,
0: unha
1: bitácora hoxe atractiva, e aprende un montón. Además, estamos aí sin pestañear escoitando. Disfruten do resto do día con Darío Varela na dirección técnica, Antía Díaz en la redacción, e mañana as 9 a que estaremos tomando café, falando tamén de Baleas, que hoxe foi curioso. Ata mañana.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Pues, pues esta sintonía ya que nos indica que tenemos que prender fogones. Bueno, tenemos que acudir a donde están prendidos esos fogones para ofertarnos esas delicias gastronómicas que tenemos en esta ciudad, en esta provincia. Pero decíamos, comienzo de esta tempada, que entre fogones y ater, días distintos, que sí, que seguiríamos visitando cocinas, restaurantes, bares, cafeterías, bocaterías, pero que también queríamos introducir pues algunas novedades. Como por ejemplo, pues hablar de un producto que cada día está más reconocido na gastronomía provincial, pero que claro, es un producto a priori estacional. Estamos a hablar das setas, dos hongos. Claro, aquí en esta emisora, en Radio Voz, en Voces de Urense, si falamos de setas y de hongos, pues tenemos que saludar a un gran experto en esa materia, como es Alejandro Miguel. Alejandro, buenos días.
1: Muy buen día.
0: Decíamos que a priori, bueno, primero, o que comentaba Alejandro, yo pienso que a seta sea pues un recurso básico en la gastronomía urensana, sobre todo pues en cierto tipo de cociñas de esta ciudad, de esta provincia, ¿no?
1: Sí, é certo que, bueno, que vai mudando un pouco esa historia que tiñamos de limitación no aproveitamento de especies de cogomelos, fúnxicas, e tamén é certo que, bueno, que temos dous apartados, non? Por unha parte sí que hai, pois, establecementos pois máis de menudo día, máis de pratos máis básicos, por decirlo de algún xeito, non? Sin despreciarlos, por suposto, non? No que aparecen os revoltos, todos os cogomelos a plancha, basicamente cogomelos de cultivo, pleurotus, champiñón. Despois temos na provincia tamén outro tipo de restauración, xa un pouco pois máis selecta, que aproveita pois outros aromas, outras texturas, cociñan pois cantarelus, boletus, lactarius, outras especies fúnxicas que pois o mellor están ou son máis descoñecidas para o público en xeral. Polo tanto, eu faría esa diferenciación, vale, nunha parte un modelo máis básico, non poder máis avanzado, pero sí que é certo que en ambos espazos está crecendo lóxicamente esa afición e esa petición por parte da xente que vai a comer a un ou outro sitio de especies de cogomelos.
0: O que decíamos, sí podemos considerarlo como un alimento estacional, non? Aunque ti en moitas ocasiones dixeches que se poden atopar casi durante todo o ano, pero sí estamos acostumbrados a que se san, bueno, pois prácticamente de outono, inverno e primavera como moito, non?
1: Sí, a ver, os cogomelos non queren ni moito calor ni moito frío. Certo é que hainos todo o ano, non podemos decir que non. E as dúas estacións por excelencia é outono fundamentalmente e principalmente, porque hai temperatura suave, moita humidade, e despois a primavera. No momento no que estamos, pois eu podo dicir que esta fin de semana eu recollín cantarelus cibarius, que un cogomelo comestible de grande interese, en cantidade, porque hai bastante, a verdade. Obviamente non hai o mesmo que hai en outono. A primavera sería lóxicamente unha segunda estación en cantidade e en calidade de cogomelos, non? Despois non nos podemos esquecer de que, bueno, de que temos cogomelos cultivados todo o ano e que debemos aproveitarlos tamén, por suposto.
0: Os que queramos desfrutar desos cogomelos, desas setas durante todo o ano, pero claro, as especies que só podemos atopar en novembro, en setembro, outubro, así, no, na época de outono, logo de repente se nos antoxan terlas en verao nun prato que queremos. ¿Podemos conservar esas especies, esas setas?
1: Podemos conservarlas. Eu aquí faría tamén dúas distinciones fundamentais. A primeira, os cogomelos cultivados, que temos todo o ano en fresco, que podemos mercar o granel en bandexas, insisto, fresco, porque se cultiva todo o ano. Por lo tanto, sería absurdo conservar ou incluso comprar cogomelos cultivados, tipo pleurotus, champiñón, shiitake, de outra forma que non se sean fresco. Mal e a todo, hai estas tres especies, tanto en conserva como conxelado, que é unha cosa que eu, pues, non son quen de explicar porque non o entendo. Pero, dito isto, eses cogomelos que ti dís, que só aparecen no outono ou esporádicamente na primavera e que non se poden cultivar porque non sabemos cultivalos, polo tanto, os boletus, os latarios deliciosos ou níscalos, a macrolepeota procera ou cogordo, coprinus comatus, especies, bueno, o copión sí que se pode cultivar, pero hai especies que non somos capaces de cultivar, por lo tanto, solo podemos apañalos no momento que saen de xeito silvestre no monte, e despois conservalos. Como conservamos? Bueno, pues como calquera outro alimento, realmente. Poderemos conservalos baixo fórmulas antigas e modernas e conxugadas. Estou falando de que podemos conservalos en aceite, podemos conservalos en sal, podemos conservalos en azúcar, podemos conxelalos e podemos deshidratalos. Esta última opción é a mía a que máis me gusta. É certo que poderíamos deshidratar todos os cogomelos, porque, bueno, perden a auga, e embotámolos, metémolos nun bote unha vez que estén deshidratados e non teñan humidade, e podemos utilizarlos ao longo de todo o ano. É certo tamén que, aínda que poderíamos facelo con todos, non debemos facelo con todos. Por qué? Bueno, pues porque cogomelos, unha vez que están deshidratados, non aportan nada. A deshidratación provoca inevitablemente a perda de textura, pero esa perda de textura en moitas especies, tipos boletus, cantarelus, sobre todo, craterelus, marasmius, ou incluso o propio xitake, que como decía, de cultivo, que tamén se vende comercializado deshidratado, gañan moito aroma, gañan moita intensidade de sabor. Entón, aínda que, por desgracia, unha vez que os hidratemos, pues non teníamos a textura inicial, porque é inevitable, non podemos recuperala, sí que vamos a ter un aroma, un cheiro, unha potencia de sabor nestes casos moi intensa. Noutros casos non, hai casos nos que o Lactalis delicioso, por exemplo, apenas gaña aroma, incluso a procera apenas gaña aroma, pero sí que os boletus, sobre todo, os cantarelus, os craterelus e os marasmius gañan moitísimo aroma. Polo tanto, é unha forma económica, porque podemos deshidratarlos de sitio manual, podemos ter unha deshidratadora doméstica, lóxicamente, que se, bueno, se son asequibles ou se teñen precios moi moi económicos, pero podemos deshidratarlos nunha fonte de calor, poñéndolos sobre un cartón, pon, ao lado dun, pues, dunha estufa, ao lado dunha galería, en función de como estén de enchoupados en 2-3 días, ao millor, pois acaban perfectamente secos, podemos meterlos nun bote de cristal e, insisto, utilizarlos ao longo de todo o ano, gañando ese aroma tan potente que teñen. A conxelación, esa conxelación non permite gañar ese aroma, por exemplo, en moitos casos teñen que ser exemplares que estén perfectamente sanos, porque se están un pouco atacados por algún bichinho ou por algún outro fungo, pois en a conxelación van a perder. Non gañamos, lóxicamente, tampouco a textura, é inevitable, pero ademais temos que pagar a factura do conxelador. Por lo tanto, eu na maioría, non me atrevo a decir do 90%, pero sin unha porcentaxe moi alta de especies, diría que deberíamos deshidratalos. Conxelalos, algúns, por exemplo, os boletus que están moi sanos, sí que podemos conxelalos en anacos. Moitas veces mellor pasando antes pola tixola un par de minutos ou tres para que solten ese xugo e que os podamos conxelar con ese recendo que van a ter. E bueno, e como última opción das máis populares, metelos en bote con agua, con líquido, non? No seu xugo, porque a min esa fórmula, aparte que, bueno, que pode ter algún risco, porque se non o facemos dunha forma correcta, pois podemos meter alguna cousa que non debemos no bote, despois ter algún susto, pero é certo que aí tampouco gañan nin aroma, nin textura, e acaban tendo un sabor moi neutro. De feito, os champiñóns de bote, que a min, eso, gustaríame saber algún día que me expliquen por que utiliza a xente champiñóns de bote cando temos frescos todo o ano, teñen un sabor neutro, un sabor que non se asemella a nada ao sabor real que ten un champiñón, ¿no? Por lo tanto, para mí sería das peores opcións, quedaríame sempre coa deshidratación.
2: Alejandro, tens que ter en conta que somos vagos por naturaleza. Entón, claro, si ti mercas un champiñón fresco, tens que limpalo, lavalo, cortalo, e no bote xa, sabe, así, listo e preparado, e que hai que tenerlo en conta tamén.
1: Pero saben como mundos distintos.
2: Eso é certo.
1: Non se parece en nada.
2: Eso é certo. Decías ti, entre os métodos de conservación tamén, o dos primeiros que mencionaches, en aceite. Ali sí. Tamén é unha boa opción, non?
1: Sí, en aceite non é unha mala opción, pero non vale tampouco para todos. Que se teñen que ser cogomelos potentes, con sabor e con textura. Si metemos un cogomelo frágil que teña, pois, pues, unha carne delicada ou pouca, escasa, e un corpo frutífero pequeno, pues vais a desfacer posiblemente no aceite, non? En aceite podemos meter un boletus, por exemplo, que un cogomelo corpulento e con carne, ainda que vai a chupar moito do sabor do aceite, pero non vai a quedar excesivamente mal. Agora, si metemos outra especie en aceite, pois posiblemente eso acabe totalmente desvirtuada, non? Eu, por exemplo, hai algúns que conservo incluso en vinagreta, en aceite de vinagre. Tampouco valen todas as especies, pero, por exemplo, a fistulina hepática, que é un cogomelo de árbore, das poucas que podemos consumir con seguridade e que teñen un sabor moi aceptable, pois eu habitualmente meto a 50% en aceite e en vinagre. E despois emprego a carne que está metida nese mexunxe, pois para unha ensalada ou para meter nunha tosta con queixo fresco, e incluso líquido, obviamente, pois emprego tamén para aderezar a ensalada, porque lle vai a dar un sabor fúnxico, non? Uh-huh. Fórmulas temos moitas, pero, insisto, debemos tamén acertar un pouquiño con que especies vamos a facer según que cousas. Non nos vale todo para todo, vale?
2: Como sempre decimos, o millor, pois falar con algún experto. Non temos a sorte de contar con Alejandro, pero seguro que vostede coñece a alguén. Si non, pois busca aí os libros de Alejandro, que seguro que en algún deles fala de esa conservación de todas estas especies. Sempre temos que facer a faena, porque, claro, é un programa micro en gastronomía, estamos a falar de fungos, de setas. Danos unha receta así. O sea, a tarefa vai a ser difícil. Eu quero algo que podamos facer, porque para mí é un dos que máis me gustan, como é o níscalo. Unha receta con níscalos, Alejandro, que os teño conservados e non sei que facer con eles.
1: Bueno, níscalos, por desgracia, a estas alturas é moi difícil a topar.
2: Por iso digo que teño conservados, aí non me envillaches.
1: O níscalo, si está moi san, é certo que podemos conxelalo, gaña pouco aroma en deshidratación, pero, bueno, podemos conxelalo os exemplares máis sans que teñamos. É verdade que hai unha especie concreta que verdea un pouco e que, se o conxelamos, podemos asustarnos unha vez que o vayamos a recoller do conxelador, porque o mellor vai a enverdecer todo o que tiña ao seu redor. O níscalo é un cogomelo moi apreciado que é moi venerado en distintas partes de España, sobre todo para temas de guisos, non? Para temas de caza, para carnes. A mí como máis me gusta é a prancha no forno. Se son exemplares que están ben conservados, incluso pequenos, pois cun chisquiño de limón e sal, nada máis, non lles fai falta nada máis. Se están un pouco tocados, o mellor podemos meter un pouco de mayonesa, e sería a forma para min perfecta para comer níscalos. Insisto, sei que hai moita xente que os incorpora en guisos, e eu teño incorporado en guisos, e bueno, está bo, un cogomelo carnoso que se pode masticar. Podemos facer unhos ñoquis de níscalos tamén perfectamente. Podemos guisalos con patacas, porque non nos hai falta incluso que leve carne, porque, como digo, ten corpo, un cogomelo con corpo. E se me permites para tamén enfatizar e insistir, non podo deixar pasar a ocasión, ainda que falemos de micogastronomía, que é unha cuestión que eso, que está cada vez máis de moda, como te dixías ao principio, pero para aqueles micogastrónomos que empecen, pois, formación e precaución, vale? Porque, igual que estamos falando de excelentes comestibles que temos nos montes de Ourense, compre salientar e recordar que tamén temos cogomelos que son tóxicos, incluso agora na primavera,
2: Tomamos buena nota, teníamos ya pensado comentarlo final, que como siempre, contemos con un buen asesoramiento, que como decíamos, nos tenemos la suerte de contar aquí con Alejandro Mínguez, que siempre nos asesora muy bien. Decando en vez, tengo que decirlo, decando en vez, trae alguna de estas recetas para que las probemos. Hay tiempo que no, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a que un plato estaciona.
1: O níscalo también queda muy bien en empanada, por cierto, ¿no?
2: Certo.
1: É un cogomelo que se adapta bastante ben e que podemos metelo nunha empanada que queda moi rico.
2: Riquísimo. Alejandro, moitas gracias e nada. Imos a ver se si conservamos eses níscalos que tiñamos e podemos desfrutarlos este verao.
1: Veña, de ca outra.
2: Pois ha sido a gusto, ¿verdad? Con estes expertos poder falar de gastronomía e sobre todo, bueno, pois da que podemos facer todos, das que podemos disfrutar todos. Os tocou as setas, pero noutra ocasión será outro produto que tamén vai a ter cabida aquí neste espacio, neste Entre Fogones. ¿Dónde? Pois, onde vai a ser? En Voces de Ourense, en Radio Voz.

0: Pues estamos llegando ya casi al final de este tiempo de radio, pero antes de hacerlo tenemos que escuchar. Bueno, empezábamos este tipo de radio ya cuando conectábamos con nuestra compañera y jefa de informativos, Antía Díaz, hablando de lo que pasaba en la estación de tren de Ourense. Bueno, pues el presidente de los populares de Coruña, Diego Calvo, también se preguntaba qué es lo que estaba pasando.
1: Y esto, desde luego, en la misma semana en la que hubo un retraso, creo que histórico, de más de 7 horas de un tren también entre A Coruña y Galicia, ¿no? Por lo tanto, eu creo que o Goberno de España ten que dar explicacións acerca disto. Levamos moito tempo pedindolle explicacións de cal é a situación da infraestructura, se é unha infraestructura da que nos podemos fiar, se é unha infraestructura que está revisada e que pode prestar un servicio, pero seguimos sin ter ningún tipo de información. Non só os viaxeiros que utilizan o tren e que, dende logo, o que vai a producir é que deixen de utilizar o tren e busquen outros sistemas de transporte, pero tamén a comunidade autónoma, ¿no? Na que non temos ningún tipo de información e o Goberno sigue sin trasladarnos absolutamente nada, pese a que levamos moitos meses, creo que xa anos, pedíndolle unha interlocución directa. Mientras tanto, pois o ministro estará facendo tweets, pero non atendendo as súas responsabilidades.
0: Les puedo asegurar que no había hablado antes con el presidente de los populares de A Coruña, pero estamos totalmente de acuerdo en este caso con él, porque a lo mejor menos tweets y más ocuparse de las líneas férreas. Aquí en Ourense, los nacionalistas, en concreto la edil Erea, está también pendiente de un problema, sobre todo para los jóvenes, la vivienda.
2: Desde o BNG pensamos que a vivenda é un deses debates que non poden seguir agardando, e é por iso que neste pleno do venres presentamos unha moción en que pedimos declarar o Concello de Ourense ou as áreas do termo municipal que correspondan como zona de mercado residencial tensionado. Desde o BNG pensamos que non existen políticas demográficas capaces de sustituir o acceso a un emprego digno, a unha vivenda digna e a servizos públicos de calidade. E se a xente tamén non pode quedar por falta de vivenda accesible, calquera estrategia demográfica está condenada ao fracaso. Os prezos da vivenda e do alugueiro seguen a medrar moi por riba da capacidade económica de boa parte da veciñanza, ao tempo que milleiros de vivendas permanecen baleiras e outras pasan de uso residencial a uso turístico, o que reduce aínda máis a pouca oferta. Para nós, a vivenda non pode ser entendida únicamente como un activo económico ou como un negocio, senón como un dereito. É unha condición indispensable para garantir a igualdade de oportunidades, a emancipación da mocidade e a propia supervivencia demográfica do país, e nomeadamente nunha cidade como Ourense. Por iso entendemos que, aínda que a competencia sexa da Xunta de Galiza, como está habendo inacción por parte desta administración fronte a esta inacción, non cabe por parte do Concello a pasividade.
0: Palabras de Erea Blanco, la edil nacionalista en el Ayuntamiento de Ourense. 8 minutos para llegar a las 12. Tenemos que empezar a recoger, ¿eh?

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Piel morena, la piel morena que le vamos poniendo, con este solecillo que tenemos y con estas temperaturas. Tenemos a Elena en Lourenzá. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va todo por ahí?
2: Ay, pues también muy morenos también, sí.
1: También, ¿no? También se achecó yo el sol, no me digas.
2: Un poquillo, sí.
1: Bueno. Estos días sol y vento también, ¿no? Un poco de vento
2: ay,
1: también.
2: Ay, había hecho bastante vento también, sí.
1: Sí, fucha a praia.
2: Sí. Si no fuera o sol que entraba mucho, no se pararía ahí,
1: Xa.
2: Pero sí que se paraba porque facía ben sol.
1: Entonces, por lo menos agradécese o vento, non?
2: Ay, sí, no, hoxe estuvo bastante ben, sí.
1: Bueno, pues estás aproveitando, que ben.
2: Ay, sí, mañá volvo, se puedo.
1: Que ben. Ahora ben sol todos os días, uns varios días seguidos.
2: Está, aquí é un festivo do norte.
1: Xa, mañá ainda vai facer norte. A partir do sábado parece que cambia a dirección, pero mañá ainda hai algo de vento de norte.
2: Ainda sigue mañá tamén, ¿no?
1: Sí, mañá ainda sigue. Bueno,
2: xa había hecho ben xente.
1: Sí, xa se nota que é o mes de xullo, verdad? Xa está xente de vacacións.
2: Sí, nota. Carai, xa se nota.
1: Nótase ben, sí. Pero bueno, é normal, estamos na época, verdad?
2: Porque non?
1: Claro que sí, muller.
2: Eu teño medo que había tanta calor ao primeiro que agora que non viña tan bon tempo, porque o tempo paga un ou outro moito,
1: Sí, pero eu penso que vai seguir, De momento sigue varios días bon, non hai problema.
2: A ver.
1: Non hai problema.
2: Falta moito, queña falta o mes de junio.
1: É agosto, que aguante, eu quero que aguante, que non cambie.
2: Vámonos en cheiro de inverno despois.
1: Deixa, non me fagas pensar nel de momento.
2: É nin a min que eu desespero-me con frío.
1: Por eso. Así que de momento imos pensar no verán e aproveitarlo ben, e o bo tempo, a praia e todo, verdad?
2: Ai, sí, claro que sí, que ben e fai un, Dios mío.
1: Moito, moitísimo.
2: A mí polo menos sí.
1: Dente logo, a mí tamén, sí.
2: Pero bueno.
1: Bueno, pois imos poñerche un poquinho de música, que te apetece? Que te has pensado?
2: Vamos poñeros un canto a Galicia.
1: De Por Semino.
2: Home, sí. Se eu poño outro, pois máis ou menos é igual.
1: Bueno, pero Semino é único, ¿eh?
2: Ay, para mí sí.
1: Para quen ya imos dedicar logo?
2: Pois, para ti e para a tua compañera que sodes o mellor. Hai que dicilo todos os días.
1: Moitas gracias.
2: Abel de Faz, que hoy non o vin,
1: Non estaba na praia?
2: Ai, non sei por onde anduvo.
1: Chamo onte, a min deixoume un pouco de incertidumbre que me dixo que me viran... Que me viu nunha foto con medias azuis e botas azuis e dixen, pero en que día da miña vida teña esa roupa posta? Dixen, mándame esa foto que eu non recordo ese día. Non me mandou nada.
2: Ai, pois, ben, escoitei, pero a mí non é outra persona, parece que é.
1: Non sei, claro, que non me dou conta. Por eso, por curiosidade, sí que dixen, sacai unha foto e mándame por WhatsApp o programa, porque quedei intrigada, pero...
2: Sí, non, a mí non estuve escoitando, a mí non confundiu-se con algo.
1: Non sei.
2: Se o canciño o conocen, se é así, pois, pode ser.
1: Pode ser, porque con canciños moitas veces, pero claro, pode ser outra tamén, claro, é verdad.
2: Claro, é que pode estar confundido, canto xa, é así.
1: É verdad.
2: Foi ben pa Abel de Foz, e tamén pa Amelia, e a súa irmá Luz, que son de Foz tamén.
1: Vale.
2: E pa miña prima Mari, que seguro que están escoitando.
1: Ah, que ben.
2: Sí. Non, deixo-as pouco, pero que lles vas facer?
1: Bueno, pero o importante é quererse, aínda que non se vexa un...
2: Ai, quero iso a todos, só.
1: Claro que
2: non lles dedique, tamén lles quero dicir.
1: Claro que sí, muller.
2: Pois, de Grove de Mondoñedo, e aos veciños de Lourenzá, a todos os que escoita.
1: Estupendo, moitas gracias, sí, Elena. Sí. Pois moitos biquiños a seguir ben disfrutando do verán, vale?
2: Ai, sí, gracias a vosotros, as dúas,
1: gracias a ti, muller, moitas gracias.
2: Sí, un besiño,
1: Outro para ti, chao.
2: Hola, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
2: Por esa gente que pasa tiempo en la olla de fogar, para que nos podamos disfrutar de una pescada verde en calorías y grasa, pero hecha de vitaminas, minerales y proteínas.
3: Cuando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco y de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: 7:02 de la tarde, continuamos en La Tarde Es Tuya y tenemos por allá a Otilia de Santiago. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bien, bien.
0: Bueno, alegro.
1: Más o menos, como siempre.
0: Bueno, alegrome moito de que todo vaya bien, muller. Bueno, ¿qué queres escoitar hoxe? Contame, Otilia.
1: Vale, de que esta semana oíno moi pouco porque non estuve moi ben non, e non tuve tampouco moito na casa. E, amigos dos satélites, tes?
0: Sí, claro que sí, por suposto. Que ponemos
1: sí,
0: os amigos?
1: Poñer, vale.
0: Sí, claro.
1: Bueno, pois pues, entonces vai para toda a miña familia, como sempre. Vai para uns amigos meus de Teio, de Cacheiras. Un sello de Teo, pero son de Cacheiras. Para José Caramés e a súa muller Lourdes, que somos amigos, levámonos moi ben. E o outro día estuvemos xuntos nunha comida de amistad que fan ali en Cacheiras. E eu, como era da lá de Teo, pois ainda me tira algo para lá, a pesar de que levo 50 e moitos anos en Santiago, pero bueno, teño moitos amigos para lá, incluso de cando iba á escola.
0: Que ben.
1: E tuvemos xuntos, e dixeron que me escoitaban moitas veces na radio, que me vían na tele.
0: Mira que ben.
1: E entonces dixenlle que lle había dedicar unha canción, e dixeron, no, de verdad, si sí, de verdad, que o día que entre xa vos la dedico. Entonces hoxe vai, para, bueno, a miña familia xa vai sempre, esa xa é o lote xa. E vai especialmente para eles, que o pasamos moi ben, xa levamos uns anos que nos cadra de que nos queremos que nos poñan xuntos na comida, eu ca miña familia que vai comigo, con eles, pasámoslo moi ben. Entonces vai para eles, espero que hoxe estén escoitando Radio Voz.
0: Pois esperemos que sí, es que sea así.
1: Esperemos que sí, porque de verdad que nos levamos moi ben. Como amigos, que ao mellor non nos vemos en todo o ano, hasta outra vez o día da comida, pero bueno, estamos.
0: Pero estades aí, que é importante.
1: Eso, estamos aí cando nos vemos. Igual cos dos satélites, cando se encontran, pois eso.
0: Os amigos así.
1: Entonces, pois parece unha canción apropiada.
0: Pois é moi bonita, claro que sí, para este caso moi,
1: sí,
0: moi apropiada.
1: É bonita, sí.
0: É verdad.
1: Bueno, os satélites de amigos tome todas, pero.
0: Pero xa que falas de amigos, e de amigos de toda a vida, verdad? Pois,
1: por eso, como fala con amigos, ela non, porque é un chiquinho máis nova que a min, pero súas irmáns foron comigo á escola, de todo. Bueno, eso. A festa se trata, unha festa de amistad.
0: Claro que sí. Bueno, pois para eles imos poñela, mandamos unha aperta moi grande.
1: Entón, hoxe vai para eles.
0: Veña, pois imos cos amigos, esas amizades é unha sorte, telas. Ter esos amigos é moi importante, a cuidalos, vale?
1: Claro que sí, que vais a un sitio que che falen con cariño, aunque non te vexan en todo ano, pois...

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
2: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caia, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
1: Radio Voz.

0: Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Off. Seguimos conversando, cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches Esther, son Antonio de Coruña, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos, deseosos de hablar un ratiño.
1: Bueno, pues sí, pues un ratiño también. Sí,
0: Gracias.
2: Bueno, primero un bico para todas, para todos.
0: Igualmente.
2: Y bueno, teño dúbidas de que a estupidez se xa máis perigosa que a maldade. Que a maldade aproveitase moito da estupidez, para, bueno, para
0: dos demais, seguramente.
2: Dos demais, sí, claro, ¿no? Sí. Para facer daño, para poñer as cousas ao seu favor, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Non sei se a estupidez reside un valor en auxe, non sei como podería argumentar, o que sí sei que hai un valor en auxe, sí, pero non sei se ele sido voluntariamente ou non, non? Cando moitos xuntos, non? Pois deciden ser estúpidos, ignorando, ¿no? O facendo oídos sordos ao que máis lles convén, entonces, bueno, pois actúan en contra de si mesmos, ¿no? Entonces, non só actúan en contra de si mesmos, sino que actúan en contra de moitísimos máis, ¿no? En algún momento soname o tema da estupidez elexida, solo con unha frase, ¿no? Con unha frase, borraremos a vergüenza del Tratado de Versalles, ¿no? Bueno, pois, eso foi unha frase dita no seu momento, ¿no? Que levou, pois, a un país enteiro a seguir a un señor, ¿no? E inda que feitos ensinaban, ¿no? que aquelo non iba por bon camiño, pero hai un momento de euforia nun país, construense cosas, construense barcos, ¿no? Hai xente que empeza a traballar, hai moito traballo pero moita pobreza. E hai moito maltrato, moita falta de liberdade. Bueno, pois a xente escolle, ¿no? Escolleu pois un determinado camiño, aínda que había razonamentos para seguir outro diferente, ¿no? E logo levou ese camiño pois a unha ruína total, ¿no? Con montón de xente moi perxudicada, ¿no? Bueno, pois vamos a camiño de, si non de facer algo exactamente igual, pero sí algo moi parecido. Aquí como sí. Allí sona cousa de patria, sona de bandeira, sona de España, que España se rompe, que España por aquí, que veñen estanxeiros, que nos ocupan os traballos, que nos quitan os traballos, que levan a todas as subvencións, bueno, que en definitiva moitos dos que veñen pois son malos, non? No sentido de que son pobres, non? Porque os que veñen e traen cartos, eso non se les dice nada, non? Independientemente de como se teñan eses cartos, non? Bueno, pois agora chega xente de Venezuela, por exemplo, non? Forrados, super forrados, non? Entonces fan investimentos aquí cando o seu povo pois pasa fame, non? Aparte de outro tipo de tragedias, non? Bueno, pois esos veñen moi ben según uns, non? Entonces, bueno, todo canto unha parte poda facer de ben a moitas personas xuntos, bueno, pois por efecto de estupidez, non? De estupidez de moita xente, pois non vale para nada, non? Entonces, bueno, pois así estamos nesa cuestión, non? Para mí non é demasiado agresivo o plantexamento desta noite, un plantexamento que hai que facer, non? Que hai que facer en algún momento, porque estamos a piques moita xente de cometer estupideces, non? Cometemos estupideces co tema da do cambio climático, de que a Terra é plana ou cosas polo estilo, non? Que as vacinas che meten un chip, non? Que con ese chip te manexan, non? Bueno, pois hai chips que non son sólidos, que non se meten con unha xeringa, non? Pero entran de outra maneira, porque outro o diga, non? Entonces entranche así sin pararte a pensar e sin querer razonar sobre o que chacaban de decir. Pode que se seas corto nun momento determinado, pero non todo o mundo é corto para non poder pensar no que se te están dicindo é verdad ou é mentira, non? Bueno, aí diferencias entre estupidez individual e estupidez colectiva, non? Estupidez individual pode ser un que colle quere probar que a súa cabeza é máis dura que a columna da columna maestra do seu edificio, entonces se emprende cabezazos contra paredes, por poñer un símil, sí, non? Sí. Bueno, pois cando hai outra estupidez de non querer escoitar ou de non razonar, non? E sumarte pois a moita xente que dice o mismo daquela misma maneira, porque alguén pois tenga a habilidade de contar ou de decir o que quere que ti entendas, non? E actuar desa maneira, aínda que o que se vai a forrar é precisamente o que ten a habilidade de comunicar, non? De comunicar ou de decir ou de ensinar a outros pois que o que lle está dicindo o CEO, cando realmente o que te está metendo por un túnel, non? O que está valéndose de ti para o seu propio beneficio. Bueno, pois iso ocorre con frecuencia. A educación sempre é fundamental para estas cousas, inda que hai educación en todos os sentidos, non? Quero decir, pois son en determinadas escolas ou en determinados momentos ou con determinada persona que se mete contigo nun aula, pois intenta levarte por outro camiño, pero si tesa un bagaxe de tempo de educación e de coñecer e de cultura, sí. Bueno, pois é bastante máis difícil que che leven ao huerto desa maneira, pero ocurre, non? Vale, non? Eu teño escoitado moitas veces nun claustro o feito de que en determinado profe ou determinada profe manipula os seus alumnos. A veces é verdade que ocorre así desa maneira.
0: E hai moitas persoas, Antonio, tentando manipular as súas parellas, por exemplo, hai moitas relacións suxeitas a manipulación, pero tamén hai familiares manipulando uns aos outros.
2: Bueno.
0: Por exemplo, non? Maiores a xente nova e xente nova manipulando tamén os maiores. Hai moita xantaxe por aí tamén, non? Emocional, este tipo de cousas. Que manipulación tamén.
2: En ese sentido, os teño moi certa.
0: No de
2: manipular os maiores en ese sentido, na cuestión, sí, sobre todo sí. na cuestión emocional, sí. ¿Non? Sí. Uh-huh. E desa mala maneira, pois sí que ocorre. Bueno, pois un pico, o tema é moi interesante.
0: É un tema moi interesante, moi interesante.
2: Non é agresivo, pero aínda que o fora. É necesario,
0: sí. ¿No? É necesario, hai que falalo, hai moito que falar, que hai moito perigo derivado de determinados tipos de estupidez que cada vez son máis frecuentes. Bueno, pues, gracias Antonio, pasa boa noite, boa fin de semana. Gracias, igualmente, boa noitiña, gracias, ata logo. Bueno, pues así concluimos la edición 4965 de La Noche con Esther. Estamos en Radio Voz. Es viernes ya, 3 de julio de 2026. Fin de semana ya en ciernes. Ya sabes que a las 9 de la noche nos encontramos habitualmente aquí para compartir temas en la edición especial de viernes con el repaso de los temas tratados. Volvemos en directo el domingo por la noche a la hora de costumbre y en esta misma sintonía. Sonia Rodríguez ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Buen fin de semana. Hasta el domingo.